0: This is Power Hit Radio.
1: Natuke nii, natuke naa.
2: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
1: Natuke nii, natuke naa.
2: Küsimusi küsida ei taiban mees.
1: Natuke nii, natuke naa.
2: Maide liigutusi, et jääda paigale.
1: Natuke nii, natuke naa.